0: Ebi se amedin di odishye ba Prisla. Mi tie ke lova e wo Sunday awa so. Usu tie bi na obe yenshra.
1: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1.